Akutero kuti zoterezi zimasowa izi kumasangalala kuti analo wambanja. Hehehe. Akuchimuna akuchikazi kumakhala kusangalala kobasa. 5 minutes, 17 minutes past 5. Wandipondiza kuimba kwa mabonzo.

ngali kuti yazinji angakhale na bzire bzwa kuti ndipo angadafa tsono afalini uyu amfa mulungu akafuna amfa mulungu akatonga maushita kufuna imwepo abzinesa mkatsande apa na pale kuyezeza ibzi na ibzi thawe zinango mushita kubweduka nabzo ayayi mushukulumiza ndimwe kugwinya iye akalipo basi koma akadzafuna mwene kashiro mwadambweresa pano pa dziko lapansi abzinzachitika bzobzo

kumi na ibozi na mpindi makumawithi na zuiri. Tezora jivinti dois minutos. Ganazo nyimbo za kusena siana mashibeseano. Mkati mwa ama basa yatu ya nchinyo.

inde ya vesere watu ndhawe za kwila njinga tingati tuone muna mu studio za rekumina ibozi na mhindi mako manai na ibozi onzore shikwarenta imu minutu ndiye natanepo talitambira tambara kunembedwa na imwe a Julian Bento Gento mulitani pa Julian Bento Gento kumweko kunyandoa kulokalitade ya Nsungu mboma la Mwatizi penu mulibwino tikuti makolokoto imwe a Julian Bento Gento kumweko kunyandoa Shibesiano matito kuperekireni kulimba kuna azikazuano aluteria lino Ifoni Eduardo Amaninya Marcos Maria Pinto na Paula Shitani Wanawanu mati akondwe Elton Artenori Regina Celso Nesia Bento Rachel Selina Delsa Momedi Asina Marnella Aurora Liana Renisi ya babozi na

Mene ya kundi kwamba kusa watu mchinyanja posiru wapa mumfankani nchipurikizi ntaika kuna ndindinde tukuroko. Kusa mchinyanja nkani nchilipo pa 5 minutes past 2 mpegeza ni kumfa. Zitziwe sepambuye pankani za mchinyanja bunolake nyimpo ziri zizatu za malonje. Kwempegeza uzao pasirani programu ya Afrika ujokera kukapo mpaka ukairo pa 2:30 masana. Athiri kuloko mudzamva nkhani ndizo njezirapo.

0: ndabuze niga no uri embegeze niga
1: ndembegeze so jani ndembegeza masiku ambili mbili dzulo ndena lomaliza urundi batenda amazanga ndakusiya kuri muno magale roroko zorongo soraji yose ndabwera no dzerenga ndamazo
0: kumurene nakuza ndzoje no rero ndidzukire ndipira kondani kwa maluma jegwedani mwa ndama vatho kandi
1: vatsa maluma ako ho kudali bendemene ngomarenga ndamazanga ndere vafunika bwanje ingoni vatanda amazanga zvo ndibwerero nyumba fonda amazili nchiro ino ri fonga kuita nchiro
0: kodiru tsiwa vasi netegale
1: ndibe nazo nchiro tsuri nali dzulo usati lero lero ndanele so kondi vatanda ndende fonda ama lero kana ndidzibwerera
0: kumono tete tikakambira nekunjira kuno kwa
1: tikambira nejani akaza kwali kuti fana akaza wane nazi dzondo tatenga kachani dzerenga ndama fwa kauru ndamolibe ndiro nyumba mundirenga yose mendi fu
0: aya musatero amwe
1: kandirenga maporo kandirenga dzofu ndirenga kachati yose mendi yone pafupi yo ndirani ndinyamura
0: ino ifeyo tidzinotoje pagala amwe
1: ndeme mukarenga ndama musumuka dzori mudzabwesa
0: kuzini
1: tibatse ni ndama zvakabve ndiro nyumba mu
0: adanga si adanga tivetsetse
1: mundi patsasu mundi patsa mundi patsa ndama zanga kabve nayo ai zobale zvisiye uko zobale zvisiye uko panopo nkane business patsa ndama zanga ndifanga kuita chiro ndiro ratawa ndirenge ndirenge
0: adanga si chonde
1: ai ndirenge
2: Kodi bambu nanga maboro ndidzofunda dziri kuri sundudziona
0: ineso ndudabona kuti ujeni ineso mari ndidzofusa ndine kuti kodi ujeni nyumba munana tsekula ndai ineso mari ndidzofusa ndine kuti nyumba muno ujeni ineso sundudziwa kuti kodi dzoso
2: nanga meso nyumba kuno kune linu yoi
0: ineso ndinachoka
2: ineso munachoka
0: ujeni aishi Nemiro dimba.
2: Ndeno dzinudzono dza za krabanji.
0: Uyo funa kunlodza atokala kuba uyu. Uyu atokala kuba. Ndenga bonyi makonga unonda.
2: Ndepa kuba.
0: Mpaka dzofunda?
2: Eh, ndeyo joni unono kuti dzifunda shani meku mazizirira.
0: Akazanga. Apa chuma ujeni. Ujeni avabirire kwa ujeni no mupire kwa nyakwawa muka uzona kuri kunyimba kwabedwa
2: tikafurukozere
0: mupire muka uzona kuri kunyimba kwabedwa kuma mina ngopezeka nadzoyo alo vanyerere ine ndikuza ine apa ameyanga kugwanga ose amalume ndangani adaro basi ine andimva
2: okay kwa mama ngiriru karina pira limodzi
0: mina ah ino tsogora mupire kwa nyakwako ine ndizungulira kumina maka yako kuba kuzo kumana naye murapanga zimelezo zo ino mutsogora muri kwanya kwao
2: oh
0: eh rapanga zimelezo ah kubeni mbaini masalasana ai hai ndapanga zimelezo zo nenzungulira ku
2: okay shabwini
3: ashe mwari chikarero shule ndo zvincha kuti
2: A tobira rukwanya kwaarifera.
3: Zvakarabwanya.
2: Tabere baro nyumbawo.
3: Ah ah inozvinduda kwa.
2: Dzofunda maboro mbale ubeka likose.
3: Ah ah.
2: Anirengera.
3: Aubeni lirikodi.
2: Lelolo mwe.
3: Leloli?
2: Eya.
3: Inorifunduda kwasore. Nona ata grasi. Ndakazawara nyumura dzofunda.
2: Ah dega rondo angandibenda ata grasi.
3: Kuba. Ai sizinga kereshoncho. Feri ne naona Nelson ndamuna na nalipo mwevo.
2: Sunga sunga.
3: Eh.
2: Ndaya munangawa kondozori ndipire kwanya kwawo ndikasome kuri kunyumba kwabebo josikyo yo akudziwa ngani mene
3: kana hey, ine ndaona na soli moti
2: koma mene yo raka ndivanga viro nyumbawo sanga ngondizuzene ndende tsorera jo chirungamo
3: eri ne naona
2: no nyumba kudeli
1: Mai, kuni porojo kuri mambakalo kuita chiro?
3: Eh, rutereka nyemba.
1: Suri ndakagura ndakarenga kwaka pasure poro.
3: Kodi kuri mukarenga kwaka pasure?
1: Ndamaija, pero libira. Kuti ndamndibita, nde ndakapesa ndaramara libi.
3: Eh.
1: Aradira marume wawo apa ngechiani kaarafuna kulite chiani nena nda inewe zimezo atida kuizana kuti ndamba zvanga ndizifuna kuti ndinali dzuro.
3: Eh.
1: Nde lero ndakanyamura. Ndakanyamura chiani? Maporowa ndima ndidzofunda.
3: Ndemuri mukaona maporowa dzofunda ndarama nayo iwanira pamene popo
1: ah kwina kuona ono rapa ngabwani wabona kare ngadzinhu dzifunda mafuna ndimonetsa kuti ndamba zanga ndozifuna
3: oh
1: ndenyime jitika maporowa musambe ngupikira amuja
3: mukuje kuno
1: kuno mwasiye dzofunda dzija tidzisiya so samba

0: But ndiyangaza chite mabasa ya kupitiliza chibverano kuchomwe chilipo pakati pa kampani Montepuez Ruby Mining na mbumba na pombo na boma la mtsiko muno. Malingana chidziwiso chomwe tatambira wa Focat ampereka chikhulupiro kuna mbumba kukatowezedwe kama mabasa yense pakulatidwa na wa Montepuez Ruby Mining. Mbali inango, kampani ya Montepuez Ruby Mining ilikufuna kukumisa chipatano na wantu wakusiyana-siyana pakubweretsa nkhalidwe na chitukuku na mbumba yomwe imfikiridwa na mabasa yawo. Madelegado chulu chibodzi yali kuonekera kale mchigawo chimanika kuti yadzachite mbali kunkhonkhano wa chikhumi na wakutoma wa phathi la Frelimo omwe unzayamba pa ntsiku ya chishanu mu mzinda wa Chimoyo. Nkhani yadziwisidwa na mmazinkhano wa phathi la Frelimo omwe alata zakufika kwa madelegado ya ku bzigawo bza Niassa, Gaza, chigawo na pombo mzinda wa Maputo. Pedro Guiliche adziwisa kuti nkhonkhanoyo unza kudza bzinthu bzomwe bziri kuchitika nkati na kunja kwa dziko lathu lino.
1: Importa destacar que este é momento ímpar, é momento de extrema importância.
0: Bzibwino kuliwa kuti ni mpata ukulu wa mdziko muno omwe anionekera pano nkuliwa kuti anaphewa lakulewa za bzomwe bziri kusayisa tulo atsogolera dziko lino. Antsogolera lini mbumba ya ku bzigawo bzawo zokhane alatiza madandawulo ya dziko lentse. Frelimo ni mbumba ndipopa bziri bwino kuonekera bwino.
1: A Frelimo ten o povo seu ponto de partida e o seu ponto de chegada.
0: Nkunkhano wa chikhumi na wakutoma phathi la Frelimo unzachitika pakutsonkha madelegado yakwanira dzulu mako matatu na pombo maphathi ya uxamwali ya ku madziko ya kunja pakulata Shama Shama Pinduzi la kudziko la Tanzania, MPLA ya kudziko la Angola, SWAPO dziko la Namibia, ZANU PF Zimbabwe na ANC phathi la kudziko la Africa do Sul. Kumbali ya madziko ya kunja mumva kuti dziko la Liberia labvuma kutambira wanthu chilo chibodzi na madzana mawiri mbadwe za kumadziko ya kusiyana-siyana zomwe zatamangisidwa mdziko la Estados Unidos de America na thangwe la kusaya mapaso. Malingana chidziwiso cha tsogoleri wa dziko lire uku nkuroweza mpangano wakhazikisidwa na boma la ku America. Mbadwezo zingadzatambiridwe na pombo kukhala mdziko lire pa gole libodzi na tere kuli kudikiridwa kufika kwa anthu maku mawiri na ashanu pa ntsiku ya china iye. Ndiye pa zimwezi pana mbadwe za muno mu Africa, masul americano na mbadwe za kuparaipa.

0: ndiye natinepo basali mwali bva kushokera kuna ine Feliciano Diogo kuna mwense tiri kuti makolokoto
1: nkhani ya munthu kulewa bza moyo washe pabodzi tingashinje ili ni basa la Radio Mosambiki.
2: Afisiri watu hizo ntawe za shahizu zishana mpinta ma kumashanu naibu watu za kumaulu za seto rejesi nguenta yomenoch ikalibasa limu.

0: izo ntabavuze ari wacu zashayizo zishano na pinta angete standatu dizoitoreje
1: Radio Moçambique, teatro.

0: Nindime yatu ya kuyamba na basari mweri pankwa radhi mwosa vikitete pomwe muni mkuliva.
1: Nindime ya kari.
0: Soka kwa wale omwe lerulino alinkulida pa kufuna kubva na kucheza na azimai wawo. Ninga momo ishoni sumaraide alinkulatizira tupulashe na tangwe

Pidzwiso pia kumwaza malodza. Ife hankonda Radio Mosambiki tiri kuchenjeza Anton Sen kuti mbuto za kuti muna kumana matsamba kupereka manjuru kuna bali na dzinza ndizi. Pabanka Corridor da Jidama shi angoni Sataons kufura mkungu distrita Makanga. Pabanka apa Tsamosiana ya Julio Axon Piri kuchizolomondo distrita Makanga. Pabanka ndaipa na iwe ya Carlos Simon Zuz kunsiko ongwenya kuruwani ya Olongwa distritu ya Angonia. Banka kudeka ya William Abreu duzi na dos postos pa ansio kuenda kukwachena munu munzinda watete. Pabanka mandie ya Cesar Abilio Xavier kumandie distritu ya Guru provincia Manica. Lojinha de plásticos ya Adam Chalimba kunsiko wakambinde kumatundu munu munzinda watete. Izi ndizo mbutu na funimu kumana matsamba kupereka manikiro kuna bare na adzinza. Ife ti tomina Kel Tufaria mwana ku district ya Mutarara atipase nyimba cha kuti ndi siene ndije anapata basa mbenango anepiru ambanango kuti musabena mbijitika inde bisachitika. Upata basa ndiwe anakuchemira kakata manango. Ah, unula umiro maninge mao ndiva kakele. Dinyina chisajira mtu. Pika funze shikola kafunza eka. Basa akupata eka. Nkabe mtu adampeza. Nzana ugulembo karasawi ya mili. Mwaruma kumuronga. Ah, savala unguza zinavale nsa kupatika kati. Nsabato ya mili dhale, kamiza mili dhale, karasawi ya mili dhale. Kodi mtu alipata basa ndi ya konde vara. Ah, mungu fumbe paji uwe refreshku si madzi madzini. Asa samanja refreshku. Asa mwondo madziu. Asa mwamadzi minerale. Madzi baturnena nkabe kumwadi. Nzani mkunjigida. Mkungulisa. Iya upata basa keneni. Nsieni aji mungu funa jita nimbu kumpempa. Akupangize nimbu. Njida bita na iye. Mpaka fikire. Pada fikie elero. Mpaka kare pansakada ina iye elero. Sitinepo na yanzatu. Iye ndikakata. Ndikakata yale kuumirwa. Iye kuona utimangwana ni nachitanji. Chipana kuchika jinu fani mange nyumba. Chachimangwana ndi gulimotanga. Wapendo ndi gulikaro. Kubiri ya kukoya pangono pangono. Imu mwati yale kuumirwa. Iye nzano yale kukoya imu mwati yale kuumirwa. Asikanama. Aparemwe. Tulane sambono.

Tikari muno ntete na Lázaro Vinho tete kwa kwata Dr. Musa Rodrigues blukira ku provincia ya Zambezia. Na unse kumu interpretare mpaka na lero pano kudambuko fiti nkabe dziwika, kudambuka mpepo nkabe dziwika, pano sondi kuzorimana ndini ncherengi. Basa ndili kupata kubirizanga kunendezo nkabe kuzona. Pina chiteni nkabe oneka, piaka pishano pitantatu ndiriguli mokaka. Pina chiteni nkabe oneka, poso ndisaipadi, ukaka ndisapadi masaka dala dala pano. Mbwenye kunenda kubirizanga nkabe kuzona. Na unse kumu interpretare, matenda ngebote manungumanga funa wanga nyatwa. Mala nganga, mala maprofeta, mala majiju kugreja, mala makomprimidu shpitari. Funa wanga nghabe. Kulipi kuchitika nini jipa moyo wanga. Makaliru wanga nina alunga kutu akuchitika tani. Hehehehe. Azanya safunzi hatu nyato nganeneshi. Nyato ezizi mungaona panangu tu handi ni panuini basi nghabe. Halipo anzano kuti dalunga anzato achewa ati mafuto simaliru oka. Halipo anto kusabadika mizumu. Munga mwona. Hate kuti munungu adatiko mirantima. Mbada tipasa mimba ninga garafa Coca-Cola. Muntu angati wajatirira mboninatu tiriru kubu kubu kubu kubu. Upo wajana kwechete, wajana duntumu, wajagomwa, anumba pioniratu. Hehehe. Anangoni mbada pasiare ni. Ninga imwe pila jie mweleri bi, pila jie mweleri bi, muna kwa nisa pasi, munga dakawari mimbele ya kanga garafa ya Coca-Cola, penu ya Fanta, munga da pasiari leri imwe, imwe paikuru, munga da pasiari, imwe maikuru, munga da pasiari.

0: Pano ndifuna ndilewe kuti mbuto zomwe ngati basa langu.
1: Ndikirani pa pandokoka lomuti tidziwane dzina masiku? Tidziwane dzina?
2: Dzina langu ndine Belso Luigi Gauti.
1: Mbuya Gauti mukulongera kupi?
2: Tikuna kuno kumulato msiriki ya kumarani.
1: Tipangene tifu mamunogoro?
2: Ndikafuna ndiziwe kuti ndabani ngati ndere uvozoni siku ya kuhama foto.
1: Dia 19.
2: Ah, dia 19 mwezi mwezi umuno.
1: Ah.
2: Izombo kuna malindi bai. Pai ino kikonsenyo. Nikafuna kujua kuna kome alimu studio kuti akafuna kukoma foto. Nenga mungu muka uzira imwepo. Ambafuna konele kwa mungu kuti foto nishoke mungu mungu ayayi ndawe sitkoni.
1: Mamu nakura, mfunzo ngono.
0: Foto ya bwino ndikalewa hili kuti ntengu kala ndaya kumauro, kuyambira kinzora, mtunzi, watawa, chivulichako, chiruhuku, chiri kumauro, ejenda machibese. O machibese, vulimbo chiri kari kumauro, buriki taimwe hile, maso ya mboni kira, maso ya mbe, mbuno bwino, tau, foto ya mbuno, nzadi kira nae, ngati mga kata ya choka. Ha ya bwino, njimwe. Agora, ngona, tizuala, mtu hafuna choka foto, basi ya na wakumeta choka foto, wajugula chaka chuka chukupala kaji. Mnyanganine ntunzi wa kudzala wenzene, na mporu neke ntunzi mabanga, nundai, foreli, pachoka lini mbuno po.
1: Ife tukuenda kumapeto na ntangu ya sumaneno, tukavunza nsiku na mezi, ya kuti mafoto mukafamba malonda. Mafoto kuna kufamba malonda.
0: Nsiku zumwe zimba zika beba nazo. Ni 7 December. 7 December azimai. 7 de abril.
1: 7 de abril.
0: 7 de abril. Ni nsiku umwe tikajosadi rolu memu. Buruke azimai apafuna foto. Ateleru memu na digitalizi matelefoni yao ya mpachosa mwenu mazimai. Ii na makazamento. Oh, mafesta haya ni mwe, mafintisinku, mdezembro, ndao, dikajosadi mafoto kwenye kwenye hazi mwezi.
1: Kodi, imu mwanga mwati mwafamba madistrito sena muno ntete, mwenye kukoma nika kukoma foto, ndi muno mzinda watete. Mbuto ndi zipi za antu akalirira kuti mbuya rafiki nisafo nika kume foto pakati, nisafo kume foto pa ponti, penu pa pakati ndi kupi.
0: Mbuto zizinji zumu akafuna abari azinji mpachiboko bari.
1: Aha, paparasele
0: tu bari. Paparasa bari mpachiboko. Itao pumwari adazati kila shtatu wa disamora mashele. Iwele na zashirambo kubiri mwoku. Samora mashele na zashirambo kubiri azinji. Komo akalambiza pokuyamba ne ndau iwo nakuonesesa kuti iwo akadzoti ife ndife mafotografa pale a polisi akhala pale ndau aladzauza president ne kuti nao aya mafotografu yangu kuti president seza di Caravaggio ine ni alivantima vanga alibe akatirambizani ne lino chiroti ndagura makina yangu ndifuna khala pa jardin kamuza di president nani funa kabwerera pa mumbo yangu andalambiza lini aniwauza wana wacho tepa. Mwole ni fotografu wangu.
1: Mwole gena kome
0: mafoto. Amweze zina laka lakari.
1: Mwole nguli fitu kwenye kumapeto. Mafala nafulime kusia ninga kumarisa. Mutilangizi fichinjitu tisakoma mafoto na matelefoni. Azinji nghabe kursu ya kukoma mafoto. Mafala nafulime kutipasa mbapi ninga kutiti. Kwa nisi kukoma mafoto akubalika akukomera zinza.
0: Ya. Yeah. Ini pano ni funa kala njiru na mafu na matelefoni. Muntu ula nziwa kujosa foto, ajose. Afuna katsugisa kustudio, awele kustudio katsugisi. Entao. Mbuto za kujosa, ayangani uti mbuto hii. Na mpoto uti ni mjose muntu huyu, anza kana defero hii. O na mpoto uti ni bate minyendo, uti mtu anza kana reklamasao. Tengu tapunzile, enquadramento. Imwere ni balo inquadrari, pessoa fica dentro de simetria da máquina, ou de telefone também. Então, fotos em zakaraza, bino bino, até muito waligeri, ula ote, epa, agujo sangati fotógrafo jai, tangwela jane lalu solaje.
1: Takuta, mamu nankuru, kodi matizati kukomerato nchiri. Muntu angafuna gula makinacha chitini nga malonda kuma foto muna ntairisa kuti chinchini kusiko lipu. Malonga pa mwati musa chitapikulisa muntu angafunani ngupelekira tukobiri. Muntu nungaribana ukopeka mbo ndima funa kaa fotografu.
0: Podukala.
1: Pod.
0: Podukala. Maji e investimentu ja. porque sabano muito